sabako na mose kok kan sem yi kire israel nyina na o ka kire won se enne medi mfi o hadio no mia mintumi nko na menso a mintumi ma afi nso urade aka kire mi se wo ntwa yodan yi urade unyankopon